чуунаагу гислингэчгэрнийг учраас коннахчэрка квандах игэ бая коннахтач хан.